0: Salsa të kristëshe, këmë këshbi për në të mëdërë në sinë në disko që të radio, i të nësia në gjëtë bani në këmë qënë homë, i në këshë më një me gjësë hitan, u gjënë më vëtë më zemë, u të jetën bisën sërët një me kësë në minë në kinek, në të cilat ishë në po më vëtë, ishë në ju hetë më vëtë, ki nëla sosë, se këtë qëra do më rada që ju hitë shafem një ocë më në i veçlet, co balë vëtë, ok, kësën të tekesh, në njën shukam vëtë, ak vëtë dhjo në pëmi kur kjetu në keres të qok në kik bala sotëm, kësën në nëgjën nëgjën fajtëm.
1: Fije imi gonjë rafarat vëtëm, hogy én írtam neked, csak aztán nem küldtem el, szóval ez után, és utólag is álltok előtte, meg utána 8 napig ér a történet, tehát boldog 56. születésnapot kívánok neked.
2: Én meg írtam, meg azt
0: igen, küldöttük.
2: Valami románduma volt
0: igen,
2: megint.
0: Igen,
1: barátok vagytok.
0: Én küldtem neki egy román mesztot kint, találtam, 79 lej volt, vagy euró minden.
2: Na és hogyha ünneplés, akkor röviden, de nagyon-nagyon tömören, és mégis szívből szólóan. Gyerekek, a tegnapi nap az elmúlt hétvég a Vicentia B középcsapatépítővel